0: na mambo ya ukatili.
1: William Samoei.
2: Kwanza kabisa ni kuunganisha Wakenya wote.
3: Hakuna maji, tukipata maji labda tutapata maji.
4: Pia mheshimiwa.
5: Pia mheshimiwa. Tosne negimaga ondoinde ngum kigoso amega cheret. Imuiko governor, senator, women rep, MP, anako MCA, ako inkuni, kotongo yai. Tatu teta bia mheshimiwa. Kote tutet naina gay. Neibwa tine gondo inde ngum. Ako ba mga let cheki ka mungawo. Ako ba ka asit ne tongo yai.
6: Na toko diha mheshimiwa, tetu tiene miso aete ne betu natan barane, natan gu betu nabatarigite, tipte maksa gole, en arawet natan ne bo muta, to jinjitab kole njinke betu len kipa genge, en diha mheshimiwa, ha genge na genge gitaun en kipeberta natan ne bo, natan gu nget ke mua, gayo kipeberta ne bo emo stab kwa seti shegi, agetu ye aktimi natan ne bo titilete, en sakumi nambili, agdaigo shek artam yongole, muche ichutu, natan gu sakumi nambili, bile agdai go shagartam kolle choke nyota ni mwangalion elugo yekia somonu ni en ko ngeten dai go shagtam nago ak somo gyangule chemi go seti shege nyota ne nasi sakum na mbele dai go shagartam agmut etu yen sekta anango gebe bertano tano no boti tilet moja kwa moja en betu no tano barani karibu ente tuti no tano badia mheshimiwa kaine nyun ko eri grono kitaunen kamasta no tano no bo ngetke mwa

0: Et na tane ko patoto basuli sta simba mwenyewe negile jimetu au kibendi unaonetan ore na tane nege nege breki atan jimiten asikobit kebe pamoja nbita bwaini kibendi unataka mwagele witu limiten igat piga mwan big somo gole asikobit kebe pamoja ni anetan biki miso ko hilabat soko nye agiwe duge namba
1: namba 3
0: namba 3 ni ata mwethi kwa liwa
2: mwagele
0: mo ye hiliano
2: mwagele mo amina studio
1: Jamaga ole studio.
2: Amna aye to.
1: Ha jamaga ka so aye wet.
2: Adne ti ke bole go mana o glemo wale.
1: Oi.
2: Ba mi ma hiri ne mi mende re to glemo. Wa wi ko gi be to na ga mende re.

0: 4 box number 4 yakakisir kele yakisir number 4 kele fees box na yakisir kele fees ke meje yat yotok *441# agi ya duge number three number 4
1: duwe namba fono kwa kisiri kele fisi kwa kumagele bo chine tomba inamigi ngoto geti ya mungete subuhi kwa menyo rugi poro ina ngungone tariwe dugana wa sabari itagenge kegone direct edita ngoto koto moti nyone soko ngoto koto mba ati ichutu
0: iya sabari itagenge gitio
1: *441# agiwe namba 4 *441# agiwe namba 4 maikiru wangu bibi kikwa chuteni ya tapsalbei chitane ichutu kegone 5000 ata mkichenge bimi ya tano
0: wei
1: amoma kekarte mbichu
0: Iji leiwe *441# after ka iji *441# mega nchu elege ya duge number 4 duge number angwa nole miisi nje mkondojo
1: kasko mnye yutan
0: *441#
1: *441#

0: Chang tuguk chetesetai eng bororiet ak emet ab Kenya. Miten Kipsalbei asikokonin kwangutik. Ni ko kwangutik ab Kipsalbei eng boostayat eng Emo FM.
1: Agenge agenge kebenye kwangutik. Kenyit ko mama.
2: 2023 December.
1: Kimiona yuetenyu.
2: Kami yuwe Nairobi. Kiwagura our rescue.
1: Igikuri ni rescue ne?
2: Madam agenge. Igura awa Kilimani.
1: Kilimani yuto Nairobi?
2: Yes.
1: Ole na ate ra tukul jema city.
2: Kabisa.
1: Ehe.
2: Madam ni man gotenye kwene. Ayegasi Family Bank Nairobi.
1: Ehe.
2: Kamwa benge sine tos kona ibi lakini sai ko open kabisa for anything. Ole jwa tos imu angot kaine.
1: Ehe.
2: Ure Janet Talam.
1: Jana de warap talam. Kwa na dora na moyo.
2: Kali yo mwa gai ne. Koiwe. Mata mi ni ko gite nya kweni ko ngete kitambo.
1: Go boy gay.
2: E sharp girl ka sa mata mi.
1: Eh mo gele chi ne ko tu to za kweni ko.
2: In sector ne ba pesa ko gi mista wa kabisa.
1: Eh eh.
2: Kiza ne gi bar gi choko gi ma ko meje ka sa more ni gi ni more ba dani.
1: Oh gi ma mai boy shek.
2: Eh eh. Ki very selective.
1: Ehe.
2: Kwanza mambo kiba guti.
1: Ehe.
2: Ijam golen kapsa ine nandiye jaba ilred kumabele.
1: Yelele bato gule de.
2: Ee gijile. Kasa mata kale mata gule nandiye.
1: Ole ule matar tukaruk biju.
2: Ee. So ki most cases ki ingi banyoru gole jina ah. Koko meta wale minde ni koko mitu wae lakini.
1: Hey.
2: I will find another one.
1: Ehe.
2: Inge nane kwa financially stable. Ango ngumanyoru lakwe taigo tun. Ami 40 ya jenge kitu la kweta genge.
1: Ehe, agatar.
2: Agatara ni. Waleji mtu. Haki ya Mungu. Jengiwe, jengi ni baguti.
1: Ni jine baga?
2: Jine baga.
1: Kogi imu waide ya
2: kwenye. Jopo wanyi nige mi 25 years.
1: Ehe.
2: Kwee isha kapsa gini nye pesa kapsa. Sasa jio ni inata kiwe.
1: Ehe.
2: Kutuwe kwa waleji absolvi. Labatu in Kilimani.
1: Ehe.
2: Waleji to ami studio hii.
1: Ehe.
2: It's Friday.
1: Hatarati kasi.
2: Waleji hatarati kasi. Ngetar kop kiruagi.
1: Eh,
2: ngi kiruagi nyu kapsa ki tareti. Ki tareti kora mama ne kibunu ole nguruo ni ole.
1: Eh.
2: Ah, leje ki mige ruagi radio hi. Ki tareti. Kona ki tyo 10 minutes. Kole ya akya Mungu make an sure.
1: Eh
2: eh. Eh, ile me gosan. Ah, leje nyu ne. Mami shida ko tebe nazi ngi ta no ba ishi. Ah, leje kama kawaida inde in the face roy. Kole ya absalbe. Kole ya olami ko magyal
1: da. Bara e ba mami tu guja.
2: Mami tu guja. Unless he milo kol ka kole ya leje sawa. Kole ya une matel.
1: VSOP lo.
2: VSOP. Leje sawa matel pia haina shida.
1: Ehe.
2: Ah chakula. Ande tumbukisa na leje sawa. Inde yenyeje ndo ko maji hangani kidogo lakini ya leje ge ya. Chamgo nye pesa hii. Mami shida.
1: Ama jaga inaigele kiweri tona hawe kilibadi ya juwezi.
0: Niko kwangutika Kipsalbe en booster yat kiwekse iko malo. Asigete senta ay kwangutika.
3: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
4: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial star 811 star 620 hash.

0: FM.
1: Ege ngoke ka se bitu kwa jamaa yete ni atantu kwech e mai fa
2: e mai za manno
1: yei
2: nemi awe gile avo
1: nemi e
2: watu wani zani ya nabani yoro
3: chome ke kapzo ayuet
2: wei ayuet
3: wei
2: kuma na wata ni gile kora onge sinene liwa ngoze na rakuza uto
3: ehe
2: tata kuma mio liwa nara wei ayuet
3: wei
2: wei kira jile kaya nyokora ya nguwa ngutu kumbo na wale kukali ya Kakoro mie ni na kwa kazi na wale kwa chini ya maa chini ya kwa ngundi changu
3: chini ya waba buwana
2: ye kikoro mwezalbe ya maa kitu kongetkane kukesu ni ya ni kwa mii ertane kata kifuare ni tuwane kifuare ni kwa mire ertane kwa mami ele ni kwa ni
3: wei
2: wale wale ni zante wei iko mazira kwa ngundi kasesa
3: wei kongoi wei
2: Iko atingwa anano katisa wajunga jilani yoche kwa dredi yuna katisa siku kwa sekuwa nguti kukene Konga tane kukte zineni kope Kongoi
3: Kongoi kongoi
0: Niko kwa nguti kap kipsalbe en booster yat kiwekse iko malo Asigete senta ay kwa

0: wenyewe.
1: Ukipenda mtu asiyejua maana kupenda, ni sasa kumpikia musikita.
0: Ni sasa ona kupikia musikita.
1: Acho istare ni nini? Kama jaja sana boyona nani? Agongo wega ana mupenda. Ngowega boyona ndako tabakia biosani. Uyo mwana mke napenda bwana yake kabisa. Amatere raibu anga dalami kosaka ni kimisi kule kwa baiten. Eh kere kosuba arpaken pul. Kama jaja sana boyona ngowega. Ngowega arudi jumbani.
2: Kya Mungu.
3: Ongine uiri zisikabe za kota tunga tam kwa kai na jeko kwa ngumini tuko mienga.
4: Tie na kemo digital man kwa toke salve I wake up cap singer.
5: Alego Jonathan kagwege rona tarele tunente tino terwa busta timbe chabwe na legend metro kwa tion klemo the digital man.
6: Urena yu tap cap tinga salve mwenye.
7: Ilio na yu.
6: Amigo mia iwe bwana mwangako tayake Friday o weekend.
5: Ehe.
6: Nsayo kwa pitago I Monday pale. Yoni joni.
5: Gele kwekise kwa reku Monday.
6: Monday.
5: Confident.
6: Confidently.
5: Eh. Yeah.
6: Kwangu bwana. Kwekise kwangu confidently. Like never before.
5: Gile kaa itu ayue.
6: Yes. Like I never left.
5: Going busy.
6: Yeah. Kabisa bwana.
5: Olege mokto.
6: Mm-hmm.
5: Nale kwa jotan. Magiti ya ngaleni yonetan. Kwa niya kapkiru wakini yotan yon conference. Yonetan suka bitke tore titan otan. Agata mwema gale vikia serious.
6: Wey.
5: Goti itinye ne?
6: Goti itinye kapkiru wak.
5: Inyon kebe tan otan nipo conference. Asuka bitke be pamoja ini yonetan. Amun yutan gore notan nipo. Kiruwaj poro ina notan nipo giti gonge. En betu tabwaini tajo gege rumbi kemi soko lakini kutoma anyagasi ngo Kevin ngo iti ya mwa arayindia Kevin yetana baka apkirwa
8: ima ya malo
5: yes Kevin
8: emi yawe kile ya mwa
5: emi ya
8: gatoa nisabe ya ndawani wana
6: aja mege epsaluata
8: sigurana nane kesi ngo ya zungo beni
6: oi
8: Ni verdad, ni era una cosa de anga pesa. Digo, hay más fuera la pesa. Ma que me capiro algo que lema.
5: Ah, que me directo, está bueno.
8: Está bueno, era que me cuanta ne poen. Que se fueron a ta.
5: Ehe.
8: Como año que se quis cuanta a tango. A lengua le bañuan, a ñon. Gamu. Ma ni ni chicha, no más de que lo chicha.
6: Hello.
5: Kevin. Commander Kevin in here. Okay, Vegeta, again, you're going to move me to the story. Soja.
9: Kisalwa ile mo damge
6: kijame ge soja
9: amune ge tije to kisalwa
6: jame ge gapsa ge tije
9: okay ki baba ye na ni sakine kai te tagen na age ro mega major of tamara
6: aha
9: ya ba ki ro ile mo mi ji ne mega tare dile mo
6: oi
9: ni ma be tagen ga buana ga le ki age ko mien ga sa ko lo bi ile mo Kalau mampani gitu ni, sko gigo tu ni mampani, kumi jadi apa ni kira? Aku mata jadi apa sahaja kira tu, gigo berur mungko keluar, kau ingin jual
6: bayi? Eh?
9: Gigo berur mungko keluar, kau ingin gitu kau saya takkan beri, kau nyorgat si, singa guru ini, kuma mata lakuan yang kurang tu? Gigo mata lakuan yang kurang tu, ni gigi mata sebeli juga apa sahaja, tu negara baik kan? Gigo beri as. Kurang, we India sih, lagi nama nyonya. Kurang, lemu kali, orang guna awan yang mana dia tak, nanya dia kurang, lemu sama kerja rusa. Kurang, lemu kerja tak ada. Hei, lemu kerja mama juga punya kau ini. Kau jadi pesan lagi, nampak lembu berisi, mesti berisi bawah si, mesti lezat. Kali yang kiri sih, mesti. Ya aku mana, ya aku kira kita everything je. Bukan ada ni minat. Cakulan, atau makin lagi tuan, atau mana. Lagi nampak macam punya kau. Kali siapa sih dia, kiri kiri yang itu saya kau, nanya. Kali lagi kuat sih, kuat lagi ni tak yang kamera nyonya kurang lemu. Kelas mana ni? Nenyu ni ada aneh. Kalau samru, kalau samru sa makarion nenyu mago narusa. Ketua selar ada alia. Jadi saya nenyu kerat dingu macam aku kerat baca tak kerat kalau lagi aku ucapan lah aku kalau tebel aku kalau leh bapa aku punya bapa aku punya. Kelas ni ringan. Kalau samru sa, kita nak makarion kita jadi naja. Tapi next year aje. Yang lain jauh tu makarion kita siwe kini nak siwe kini nak. Ala asiri ako ito sa ara alia. Mame jo ameta ka sel ngame ta ka se ma nyuru ka di kile mo. Muna asa ate ma ba no la ara alia ka ame ta ka di. Kale nguna ngwa no ameta ka se mo ame ta ka di ara alia. Ana ga mutu je besa kale ya ogi lila mo ko ngi me mutu mama je besa ti mutu ko nyuru ni gitu se to. Kala ne ma me da mutu je besa kile mo ko ni ko ga pa. Ko je besa to limole ma inda gina ame jo alia. Me bo ko nyuru ni ga te. Kuna kata ya mambana kula ara gali ya salwa gili mo.
2: Aya.
5: Aya, kongoi, kongoi nisi.
9: Kala kwa kwa kwa kwa kwa masha bitu le gili mo.
5: Kongoi, kongoi, kongoi mising. Sika bitu ya conference kipro kipa si moishe kia ngalal ngale. Jongi mekas ngale ki tulian kuro ne yotan geche nge bitu kikimuti. Sika bitu kia ngalal jine. Lagini kwa kwa kini okile ne.
6: Ngoti meje ke toretin. Nga kiru waksawa inyo conference. Aya mi bitu ya mi soko muru wanyo.
5: Kagumare so kongoni.
6: Kagumage le duga number 1 sai ni gora kemetoji chebioso go ya duga number 1.
5: Amago ebi chebioso omi duga number 1 chebioso o kaginde silingata.
6: Kaginde atak 10,000 ele butaman go chebioso 200.
5: Kaskomye.
6: Koboi shego ya te duga number 7. Poi shekya kagisir gele kao ya mite ta waya oya ti atak poi shek. Ko chebioso go ya te duga number 1.
5: Amai kaskomye.
6: Poi shego ya duga number 5 number 7 ko ya chebioso duga number 1.
5: Ichi le star
6: 441#
5: Amai gas komye gebendi pamoja.
6: Ino mesime ngungoroka gijil star 441# agerega agenda kora bonus chebali buche kangwan.
5: Eh kage te chibona asire yuduge. Hey yutar ngongo toto mina megige goni 4000.
6: Yes yani ngumagi yagun 10000 komi bonus chebali buangwan.
5: Ago duge namba ngapi?
6: Duge number 1 ko ya tejebio sok poise ko ya duge number 7.
5: Akomo oguye gero bana is lele sekeli ko sare duge.
6: Ngemazin gele duge number 1 ko yaga number 1 ko yaga gisirgele. Sola kwa number 7 kwa kwa yaga kisiri gele kao
5: amai na chebioso gilo mi duge number 1 boishe kwa mati yaani stenge boishe kwa duge number 1
6: chebioso kwa mi duge number 1 boishe kwa be duge number 7
5: star 442 na shagila ba chebioso duge number 1 ahwenyu ikibit ngototo mba iname gibitin maramoja gegoni bonus 4000
6: wai pig miambili miambili
5: ya gini beutia nile misili ngatao
6: mi 10,000 kwa chiboishe kwa miambili ak 10,000 kwa chebioso kwa la yengora
5: ama mi jina wakere ne misoko wala maana hivi kanane
6: ijile star 441#
5: star 441# kebendi pamoja kwa unoton giptano iti ndireti otwega apkirwa
9: lemo jami ya salve
6: kijo megei
9: wakana lemo gile tindireti kawa dhatu wera gilemo aleji ni wera kapata kwa samruza kapata magati kwa katma lao gilemo akometa la guna glemo ago diretio ago bala ago ga glemo
1: ni ni ten ikel bare reliever ko reliever ko ga si nyani ko bona jiji ta ho ni ani ni ndo ye diwera ngot ke lo kamian ni ro ana ko mo ne ga si ni ko ya to ma ko ne ju ya ni ko nai mo ndo ke la ga si ta no ot ka li o ma ti ni ame ni buja ta bwana we wa ja kazi we ta jukani angalia watoto batinye izagira nene wana vile ile ile kwa lewa mwagariwa kama hii mwagariwa ne kune nani kwa hivine hii mewe hiche kama hiyo ranga mwa mwale kikisiri hato kumena jo kwa hivine kikisiri hato kumena kwa hivine kwa hivine kwa hivine kwa hivine kwao niyat koro naki ina mtukurde ya mwagiwe mwagiwe ka so hivu wate hile hivye mwe mkote hivu tanga hiti kwa hivine anivi tutugul chua watu barikwa hivine lo ane mbuno mkwanyo na Nairobi wali iwe tuwa ya maza so makazi itali ame maza ego akwa indika saa itake tosi wewe wewe anda jimbanu buwana wajana na mchezo
5: kongoi
6: kongoi
5: na lekyo mbo yot vlogo atiyot kongoi kongoi misi vlogo atiyot ya ni anitan kukonu kere nyina kine ni anitan sato koech
9: ya mune glimen aga yue
6: kijame gey
9: magitinye ngalage chege ni niko sa changwan eh
6: wai
9: amma lejwe ron matingo ko rib ka hit ko bet ka wa inde jitye no bar so ja so no lele ni ger rib ka hit ne ko bet ka pa no tro u tu ni le tinye lo o gi le
5: ha
9: ha lengo utie lengo na bat ka wi rona ip tore di no maramoj
5: ongoi ongoi jitab se gero hilare
9: wegile mwa kweli tamsa wa mune
6: kijo megei
9: yani uti imete lawa wiyo vita bing pao ndarobi amija lewe ro amija lewe ro wa chena yo kase na ukujo uchunga wa tote yako pura kapeza ongoi buwana gile mwa
5: Kongoi Yosbato.
10: Nemye Gilmari.
5: Nemye.
10: Amunagate siyeto.
6: Chamege.
10: Kabisa we, yere gina muani we rana nyiwe. Koname bakoro supuyo, akwa gure nyino. Kwaane we riwe, amuga asit kwaane wa gisire ne, gisire bandet weri. Kone gisire bandet kebe ndika agilina. Men bako ka logo, baka logo nyita enge mano kumawa. Kote kulyono, kote sitane. Kaswato kwaane wa kwa muna.
5: Kongoi, kongoi, inge palimba kitale, Juliana.
11: Ano, baya chak gusanbe.
6: Uwe.
11: Yewa mune.
6: Kichamege.
11: Ige rei, mama chako metaga siti. Kurata non, amune. Kejorga siti kawui. Ago inge le maratomo kumando. Ago tomo toche musiara. Cheta chono. Sini kama chako ya itio. Ingo nganana mogarjot kusoma kutsande ya genga. Ago nabatka ago gogir loga. Nago muta go loga go trike na genga ago weso. Lakini ukisupasu utapata mwingine huko ngapasubani ile ni Agustino.
5: Kongoi kongoi kongoi misingi hata ngusha kwa ishi ngapi?
12: Ishi ngapi na paka tena yego. Aba wei, msalve.
6: Wei.
12: Nina nyunyu anonyu rweji baki otuo dio. Ndio bai tiri. Kama tiwa me aisiru kutukuzo hami kule mwisho kusita kine mako mara kwa hivyo shita hii chike noldaga kule ndeleluwa na ite nyuni enara wani asinyo iwe kunde adino wana kukama batiki mara kambi kine wati laini kutukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk tungani. Mama ya mau urang bawa jitu kau jual buat. Ibu dia bawa jual macam jadi dari le subuh sama hoga. Mee tender bone ya nabo. Umar le jitek. Ibu dia dilihat jadi mikro kau nama mana ina no. Mami last mae yang asin le jit.
5: Kongai.
12: Mai ni sebab orang kerja macam tu tu orang tu pun realit kau mai wen ti realit kau poldai. Mai ni betul ni nurut tu orang tu kalau kita baru order kau bawa sini jitu kau pun boleh. Pici jitu kau boleh macam kita boleh wen dia entah apa. Ata ni bawa polis entah macam orang loh yang tu kau limpa ingat lah jitu ni. Kalau sebab itu dia jawab kau tu ni tu kau kiri le. Kau ni nak kita ni bawa untuk kau kena. Orang tu betul lino limpa orang betul kui. Kau kau orang kau kui tu ni nak kau lupa dia kau tak payah tak cukup tu sih mas panta. Kau ni tu ni ni wah ni kita ni loh jangan ini tiup bom ni. Apa nak isu kau nak pakar sih.
13: Mom, I want the strong one.
14: No, I want the one that flies. I'm taking the super speed.
15: Black comma is sold out. Tos ne anyun ne nyolu geay na ichu tok tukul eng tetute tap mungaret ak pandap tai eng emo FM ne nyotukul.
16: Tesetai kobor boiboiyenyu ak kwonyik kobun wadit ab Tepkorio eng Keiyomurot Tai county nebo Elgeyo Marakwet akobo kakwautik chekikoib serkalit kobun ministri nebo ribset ab kalyet eng emet orit kondochin minister Kipchumba Murkomen koboto kibagengeisiek cheterterchin eng tokchin nebo keker kele kakikirinda riekisiet boisiet ak eiset ab mayek nekikakotestai koib asenet neo eng komosatak kosubkei ak alak eng kwonyik che kiboisie mayek cheboto Ruth Kangogo ko eiset ab mayek ko kikakoib asenet neo neboto nekikoyai kobetune kelek chik.
17: Ane ko kiyoe maiyek, kiyoe maiyek ako koba kelek, mami akot kelek ara, ako raini kiyalakta maiyo, ane kenyisek tuptom ni, agenge ako raini, kiyabalake kiyoe grupit ake nekukure katerteret akere amite tai meningene toye maiyo kuat kenyebe tai, ako kiyosuku kiyoe kanisa, asome kityongon toretet amu mami no toretege kiyalda tukuk tukul motinye ki, denyune to
16: Ngalek chekoti agine Monica Kwambai ne kibaishe mayek eng kasarta negoi kamwa kole yekingometo mayek ko kikotoret koek kiptayat ab kokwet neingen chechang ko mama wa mtaa ole kewekchi kongoi kibagengeit nemobo serkali nebo Women of Change ak afisaek chebo kandoinatet eng komasatak chebo rubeiywot ab kirwokindet nebo Chepkorio sublocation Pius Kimeto ak chekikotoret eng katiganutik chekikotoret keisto mayege ak kerchek cheibu bokitet eng komasatak.
18: Ane ko kiawalke, kiachobe mayege ak kialdi ak kicham kingachobe mayege kimatawendi tere ak kimatawendi mbar. Sasa awekchin ane Mungu kongoi korok amu kinakibe ilula konyawalake ak kekono ushukane mama mtaa. Alen anyun day one ko kiawal ane eng Birir My Village. Kinakile kakobong mayek ketau ak pasta ak acheny prince che mayek. Atau sakoni ra chepkondok sikomwaa ole mi mayek. Alen kikiatar ane mayek kobun friends che mayek. Kiacheny prince chechang. Awekchini kongoi kirwokin amu kikitebi tugul ake kele kilyain sikobong mayechu amu kimatekeboe lagok makiuni gaa akot. Yani tul kwa wachapu sana. Sasa atururi ane Mungu kabisa amu kikewalakisye ako amache kora kewal biik alak.
16: Kosupke ak noto ko kamwa Nancy Barsulai ne kandoindet nebo kibagengeit agenge nemobo serkali ne kikure Women of Change kole iwekchini kongoi kwonyik ak biik alak che kikometo mayege koyan kowal sobenywa ak kosom matwasiek tugul konamge eun eng kasuldaet ab boisionoto.
19: Grupit nebo Women of Change nemi Chepkorio ward kikitou 2018 ketinye members 150 che kikochenjen kikometo mayek. Makoriechi mayek ako kikometo icheket. Amwae kongoi kora eng chief kirwokindet Pius nekikotoret chepyosok ak daktari ak pasta tugul chebo Chepkorio chekikotoret chepyosok. Ak amwae kongoi eng chepyosok kora amu kikooperaten tugul pamoja akometo mayek akoyan kole kobwa kanisa. Katetutik chekikoyai biik ab Chepkorio che Women of Change kotinye ngokaik kikol ketik. Last year kitinye ketik 50,000 kwalda sai kotinye ketik 100,000. Kemwae kongoi chenge market chebo ketichata akichek saizi.
16: Eng komasta nenyinet kokakon tirsiet afisayat nebo tililindo eng Chepkorio Health Center. Nancy Kimayo koite biik tugul koistoegei mayek amu ibu asenet neo eng borwekwak kityo kobate angot eng biik alak ole kamwa kole kerichek che kinyolu kinyoe biik alak eng sipitalinoto kokikakorer amu kikitorete biik che kie mayek.
20: Wakati watu wamekunywa pombe kupita kiasi ni kwamba walikuwa wanaenda kufika kiwango ya kwamba sukari inaenda chini. Kwa lugha ya kimombo inaitwa hypoglycemia. So wakati watu ambao wamefika kiwango ya kuwa hypoglycemic ilikuwa inabidi waletwe pale hospitalini ili kurudisha ile sukari ambayo ilikuwa imeenda chini. Tulikuwa tunawapea what we call dextrose 5% ama 10% na normal saline. So ilifika mahali wakunywa ambao wanadeserve hiyo maji ilifika mahali walikosa, ni kwa sababu wenye wanakuja kuhudumiwa kwa sababu ya unywaji wa pombe walikuwa wengi kuliko wale ambao wanadeserve. So ilifika mahali sasa tulipeana education katika vikundi wakati tunapokuwa kwa mkutano each and every Friday ya wamama ambao walibadilika. Sasa hizi tunashukuru ni kwa sababu sehemu hii watu wako sawa, watu kiafya wako salama. Sisi tulifanya sehemu yetu na kupitia afisi ya chief na hata watumishi wa Mungu tumefika mahali penye tumefika na tunashukuru Mungu.
16: Eng komastanyi komarubeyo tab kirwokindet nebo Chepkorio sublocation Pius Kimeto kole nyolu eng matoshek tugul konamge eune ak serkali eng kirindaet nebo mayek ak kerchek cheibu bokitet angot eng komaswek chebo kaa.
21: Pesuan waliwaja pombo ente ya 2018, pesitu ikakua 2023. Achifu menziao tangu siku hiyo, kwanza wameanzisha 3 nasare, pili wako na group wanafanya merry go round every Friday. Number 3 wako na welfare, wanasaidiana kama kuna mama anahitaji school fees, wanachanga wanamlipia. Kwa hao wengine wenye walikuwa wanaunda pombe, wale walikuwa bado ni vijana, wameweza kuenda ngambo, wengi wako nchi za Warabuni, Saudi, Oman na Qatar. Kuna stakeholders walitusaidia, moja ni makanisa ikiongozwa na bishop anaitwa Jacob Chebi. Pili kuna madam anaitwa Nancy Barsulai. So far Chepkorio sublocation is alcohol free, hatuna pombe tena. Na mama hawa waliamua kuchange, na hawa tunaita Women of Change. Wamechange Chepkorio, Elgeyo Marakwet, Keiyo South Sub-County. So tunaendelea tu kuwaombea na kuwatia nguvu ndio wasirudi tena kupiga pombe.
16: Kosta indenyu kou ye kakekes konyolu eng biik koistoegei riekisiet, mung'aret ak eiseetab mayege chemachamdootin ak kerichek cheibu bokitet ak nekata notok komagat koyai chi mung'arosiek chemoindoi oleng'oi sobenywa ak sobetab biik alak. Kong'ete Imo FM kainenyu ko Elisheba Chebet.
15: eng iman mungaret koma mungaret kityok noton amune asikoitun tetutyoni asinai tugul chenyolchinin eng mungaret ak pandab tai eng Emo FM nenyo tugul. Kisi ago maswek chemchindos igoseche 95.5
0: meaige nigibo loet kiboishe nitani kitigon biik kotorjige kit nekameche koyai agogochi boroindo netai.
15: Kisi 95.5 FM Kisi
3: Kikitunanande 5 years nomengishe. Adiye logoi, ochito nekimeye tuan kongolu kila kole kisigiebe, sigiebe, kogoba chindana ole aisa liana.
22: Igure boya mungoto kita tetembo baita. Tidena ngitar 15 years na nyusa amutu. Nini makatanga muitai bako gilemu. Paro umi gomye, tigir kirne adamo. Tidlo asimisa nino sinye nilere nigeza ka, agwa ni chunime gerne wirungi kitogo. Zileka ijerne wambuana agi wabse gita. Kogi burana agna jina 7 years, otongeba, lakini feri suni.
23: Mari burak lawet ak kita 5 years kotomo chile barte ke ngonywane.
15: La Jumatatu awe komut kasi kongeten saita managenge awe saita manawein. Emo FM. Shamana giya namani.
5: Ngalego jone tarbana kimi gab kirwa kimi kirwa chi kimi gitiko nige ako ni nyur baranda kebe pamoja ini onitan. Elzi.
24: Hello, Salve.
25: Oi, Elzi.
24: Hello. Hello, agana kwech.
5: Iya mune.
24: Achame kee kapsa, kameche kitchonga na contributen kidogo. Aliji brade ino Ika ameche le korogi kati kastiendo no kitcheni chichago len. Kiarip kasi ipkomega. Ingen ka kiarip kasi take ipkome uneka ne unget. Ako magariot konyone ka every weekend nyugo gere vichi. Koinye kome bigere lagoku. Ara nyone, ngotko tun, ijunde koki komengis chita agen kwa koi ilene. Amu, si ati akituma pesa sasa, ametuma kila kitu. Mokinge lago papa ninyua, mokinge mama boyoni. Sasa kosanga bigele nga kia okirabini. Intakana ye pia ende, physically aone watu wake. Suko baibai tulago kila go baibai. Kwanda ni ne baye ni ngotiem kapsa ngalalji madam ya yani jebyo sen ni ko joinen batu kulis ko kwai boy shetin bolin bagap kasoli ko ngot ko esha ko futan kasit kityo atyo ko ga agi ko toya got ko mukulima anana got ko kwai biashara ne imuji kwai within yoto baga so ko gere lago chiki a go gere boyishen nyota go gere tu ki go gere ne yani go tonon guys ku ami boyot arang go ige a ini a go meni sasa wewe ni mzai na gani asante
5: ongoi amazing ongoi amazing lz any anetan ge ga sieto ma go ga gine
26: lemo wa muna talbe
5: kichamege
25: chamege
26: kabara lela kwana na kana weyi nono angot ko gara arang wasi ngi mogorio kondo tingele lile gowega elasma ogurin matin lakini kwa magara aranga ati ngungi na elemewekte ako matapete kaatiste kibaruwa ki matapete ako hii magariya la ngungu kwa kuonda madam kwa mi viashara loo ya yake kwa hii siye nko katalia njingalia mwawe chine uwa maga sionito ama chine ilasimi chano ginyona kikuri mbarage lewege nga ati kongwe nisingi eto mogoko nipiko miyese kielio mogoro nitito ila
5: kuko hongo imizing taktile la basiwa. Tapile.
27: Lebo tsene yo mone.
5: Ke tsame ke.
27: Ke tsame ja modi le rai lengwa.
5: Oi.
27: Amuda le ya sama ko putan ka samu ke ni le muti ko putan ka di ye muti man ka ko putan ka di ye ra ka ra ni nyale. O mi ta ma ma ku ra ne mi ta ka si ra tambare ke muda dinga i muti ko le ka po e kule na ma. Dai ni muti mbare ke mi to ka to ni ye ne mi muti ko so te ni ko ni ko mi. Una kita nama jangan muat jangan negara. Orang kau kata kata tu pun diimplement. Jago ni beli panen, jago no. Aku tu mahu nampak kelas macam ni tu kau ni negara tenggali. Boy, betul je cakap ke sekolah, kau mana belagu, ak kamera kulit lupa apa sini. Kau tu itu ngalega, ada itu kami tendang, kau ngaji dengan harap tapi dengan anggulasi.
5: Kau ngaji. Eh, udah sok kau ni atas sebab macam le duga number one.
6: Duga number one, kimi taji. Cepi osok duga number seven, niwe kimi taji, nata poishek. Kimi jadi tu ajil *441# agi ya duga number, megan tu elegea duga number. Number one, chebi usog. Number seven, game metoaji boyish.
5: Oh my gosh, boyish, kime nonga kisi kelekao. Amma bi ke bidio ni mana moja guni, kigo ni silingata?
6: Kigo ni 3,000.
5: Anangego ni silingata eni?
6: Anangego ni 8,000.
5: Ngotome nyoru 3,000 ni nyoru 8,000. Chine to mbuna megi bidio mana moja, kigo ni 3,000. Staff of 41 ash, amma gegeri ni otapsalbi. Chebi usog wala baduge number one, boyish gobe number seven. Moge ni cheke tukule misoko.
6: Iji ile star 441 hash.
5: *441#. Mogere chake tu limited duge number one ag
6: number seven.
5: *441#. Chebi usoko bure duge number one kwa boyishing number seven.
1: Mambo yanapamba moto na burudani kabambe hapa Star Times. Feel kila dakika ya action pale ligi zinapoingia finali. Lipia subscription yako ufungue dunia ya burudani ukianza na novela hii ambayo sasa ipo kwa Nyota Bouquet. Jibambe na Blockbuster Movies tunapo launch TNT. Home kwako kwa sinema murwa. Na kwa majunia, jienjoy non-stop. Cartoon Network pia iko Star Times. News, sporty, drama, movies, kids na reality. Zote ziko place moja na zote ni zako. Kulipia, finya Star 858# kwa self-service ama upige customer care kwenye 0719 077 077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Star Times, furahia maisha kidigitali.

0: kama ne romi ngala tupcho ndite lakini hiyo ngegele nekimuru nguni hiyo kumwa kuromi kabisa nguni ngale ap ngengala ale ngale abambiwe ni kabisa kumatoko anano kwa sabisa la kemua kurikipara kisipine kumye hiyo wee aku warana alo amba oso amangora masyabi inge nila mingala alkitenge tosioni ya kurikuwa sabichita na mingwa nyo kabisa kurikuwa nyurki hatet kumbanata ukiwere kora uwanka ibaisi inge tosioni ibirte simo isi ya mishi ikiwere kora ina kutabia na makara kima kina kari mwa kabisa inge tosioni kurikuwa sabichita na mito ngrao na kuhusi ni nako na yule nguwa ingi kari mwa kumani analamba ista kurine toa kusipara nguwa nyula ara ye mwa vike miga nyamuzima kwa yunu ya apita kwa kari ituma
1: kongoinye zini ya plan B kongo
0: ez kwa raso tare murenju kwa ngeet ya ni nwoti na wami kikure mele nwoti kwa ya msijie kikure ndia ni tolosu lunye kwa kwa yonda nilenye kwa kikwa kikia liwa kilewe ni mtuotu kinyoke hawa na kipara antoni kinyoke kwa kwa kinyoke kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwenye kwebureen kwa raa yeko ki kitabiyo zike wirtao kewegu yeko waa wanchi kise kira kwa hiko hengi kwa kere waa maya leo itaipa isi yeto nga mwa singe lo kumate kutoku maksi ichi kwa raa inge le jab jabu nga mi ngala jami yolo wangu itu nga mi ngala ako kasa jita na mingi kwa miyata la kwa niki ite na kubo na kwa kwe kwa nasi kitu kwa raa kwa iya mamira na ba ase kwa raa mingi mbi ngala yeno liyo kira wo
1: kwa hindi plan B ngulimba olezo kon hilari ngulimba sekero hilari
2: isa
3: Ame waiti bi tukul di bawah singgi suka undi, bawah singgi suka ucum na. Ame jangan muat juga soal lagi kan, pun gusan ni anak kan nyewa ni gusan ni mawa ya. Gusan kita kurai ya, gume mesti kita usukku jawab. Jono nyewa ni. Ama aku aku buat ni coba bawah singgi aku buat nak kita nak tanya nak kita ni, pasang alat cek muat mawa ya. Jangan kita potong bawah ni. Negeri negeri mana, kerajaan negeri mana, cuma geran ni, kau cuba kau doi. Yo ni ni niyo yeto anto ikiyen kwal gijana eh yana si gichu kita nga imagene ji kusam kita mimi ji ingas kale kimuwa kita ima waya wee kaa nyumbani nye ene teringa ana ni ingas kale kimuwa kita kumiwa ni kutunero liwiri ura yangu
1: kongoy
3: kuna wapa mca no kinen a Bas, atyanyo wale mawaya mi gogo na mi gokwa na nyuna ni wakipa sengalale amut kamiti wakipa gile ya rambe raita atasap ako ginde 1.7 million so suppose sipke iranyi gogo ino atamu kya ngake kawiti ginde jagarnet mawaya ameja wale jibik tukolo ye so tarite jingolo ako studio kara Omajine wekan tu, ongol. Atyanyo tetut kita apa mana uta, macam ni juga tu. Iya, way wekan sih. Pemjat tu mungkin jastemet, mungkin mengajar di tur. Oga se, saat itu, majine juga sih mungkin saat itu. Iya, leh juga se, iya nanti, korom. Korom, kau se.
2: Mana lagi?
3: Kita jastemet tu, agi macam bayi sih orang ni, awang ni. Amane ni engkau mana jono negara unsur ke gas kiri lele ni korok